verses 1-3. 2 Timothy chapter 2:1-3. Efe wo beba. Ye din adom. Adom no ebo. Ebua papa papa tu sre rade rade ma wadum no so wo miso rade ma wadum no so wo miso na aduma ewo Kristo Yesu mu no mu na de uti free manumu adanse fo bebre animo no eno na fa hye enipa no kwafo a obetumi akyerekyere ebinum enso nsa obi ho na ne nsa ka no kre na o discapacity ne ni so iti enche wo se aduma nyame dia ma no na ye dey na firi ni so enipa pi o ma hu nyame pa pa but o ma masika beji nyame firi o mo nsam iti wo preachi o ye bibia kra a che se nya de ebua obi a utua so o miensa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sra ni pa se sra asra fo o mo kun ni ade mo ko de wure mo ni e training ni ade cho mo brepa na se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo fri heaven e ye wo dia wo pe nipa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abra na sra dum urade be mo adum hallelujah hwe asomafo no bro mo kan sempa afi dru baby wo tana e din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se hwe asomafo nyuma ne ti nan chemu aduasa miensa no wo kan aduasa mienu kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won krai ba ko na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade Yesu wisori e ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the Lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene ma ye sebi nti ye ka se e ya adom ibinu so afa ye adom ne so wudi boni kura e ya adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye ama ye ye ye nya nkwa ye ne nya akom mu tie ne aye kronkron ti obi oni mu dada hu a wan kan wi nsa sa somrodwi no sese wo nwi nsa bi o nyame asem ko na wo wi na wo ka kira foforo na o mu nya wo ti sa nyame ne ho hu pa de adom ye no no adom e ma obi a opam ma ti sa brechi be ma opam ma ti sa brechi be ma na adom no ba no so a na o ne yire nko na ni begi ne ho o e ma foforo bi a ye ni nua ma o mu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no planis o no mbe ye boni da ibinu mu di ma dodo o mu wo tu o ho e wo radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won ti hwe won ti hwe ne ma no bi su di o ho tu o ho mi minister smith ya we sofu we ni ade asofu o mu fa krofo o mu ye o ya nyame asofu o o mu ye bonsama sofu pa o mu ko james straight so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kro wo bible mu na wo beka nyame adumo yese wo kan keke wanka sa ni nyame ma wadumo wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yese wo be gira na bibi anum ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofo wan sofo ne wo yesu sofo ne wana debida debida mi pa che wo nya nru mu kra wo nya te abede kra wa sofo di ho second corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. Some crofons in a wease pe omo. Na sofo bansafor. Na wease suso won susa. Ejiji won susa. Na onyankopon betumi se oma adum nyina broso. Emamo. Na no me nyina mu. Ani de nyina mu anya de edoso. Na mu nyina. Na mu proso ejuma penyine mo praise the Lord ejuma penyine mo ukai chapter 12 verse second Corinthians chapter 12 verse 9 second Corinthians chapter 12 verse 9 ose na ose mi se madum edoso ma na mitumi ewie peye ewo mroyi mu itimidi enije pi me hwa hwa me ho me mroyi ho emom the Christo ahoden abetra me so praise the Lord itimi mame me papa minua wotie me ye kenyina ne se adom